Morena ke modisa wa ka nka se hlokisise o nkutamisa mafulong a matala ka dinako tsohle sefela se se bolela le nna le wena ngwaneso ha re tuteng thapela re tshepele go morena.